0: Nitwa Kevin Kade.
1: Adikini ndi itwa nde?
0: Inga urishari. Inga urishari ni ndi? Hafa ungao.
1: Iii. Tumifurije. Ijoro kiza wa herere. Hari ya muri.
0: Murire tazungungwe za Amerika.
1: Tango za mangwa mezi. Mbizi mtio vati. Tisa wa jese ni mtio makoro.
0: Ni mngi ijoro kwa virikosi.
1: Ah, turagusuje Kevin.
2: Komeza guhangayikishwa nuko amayinite yawe ahora shira kuko MTN yakuzaniye umamo ku mafaranga y'ubuza uhamagara MTN kuri MTN nta gihunga kanda akanyenyeri ijana urwego cyangwa se ukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine uhitemo umamo nawe uguma hakubereye nicyo

0: Nota nani yonyine nibura kugira ngo tugere ku isaha saa yine.
1: Tubatashe?
0: Saa yine zirageze rwose.
1: Ubwo nahejo.
0: Ngaye nguko. Umunsi mwiza rero nawe.
1: Nawe umunsi mwiza.
0: Ibitotsi byiza.
1: Bitagutangaza nta nabiryamye. Nuko.
0: Nanjye wungiye ahantu bita ibirindo. Ahantu bita muri IPRC Tumba.
1: Basuhuze.
0: Yego. 102.3

0: Kick Alley's number one hit music station. Let's go! Kiss FM.
1: Un po' che dirimos a Charlie My Mind e Eutanize na Crazy Easy tugeje kuzai za kumi n'iminota ibiri tatu nitwa Shadow Max ni kumwe na Sonia Rola ikaze muri The Kid Drive y'uyu munsi kuwa gatatu. Nizere ko gahunda zawe zose z'uyu munsi zagenze neza. Sonia Rola nawe ndabona meze neza cyane. Ntabwo nkwaza ngo ukomeze kuko ndabibona.
2: Ese bite byawe ubizi gute ko meze neza?
1: Meze neza. Uhinduye imisatsi cyangwa nibya kera?
2: Kandi mbani imisatsi narayihinduye ejo bundi muri weekend bro. None dukoranye iminsi gato.
1: Ntabwo nari mpari kabisa ejo waje naniwe cyane ntabwo nigeze mbibona. Nari mpuze mu maso.
2: Nuko sha. Noneho rero Jado. Hano ufite ibihumbi icumi. Uretse shyira sifone ho gato. Shyira sifone ho gatoye.
1: Iri hasi kabisa.
2: Oya wirebamo.
1: Iri hasi kabisa.
2: Ibihumbi icumi ndahita mbiguha mu masegonda cumi n'atanu n'umbwira kuwa gatatu w'igitatu zaba turi ku itariki zingahe.
1: Kwa gatatu w'igitaha tuzaba turi
2: gatatu
1: ku itariki makumyabiri
2: n'imwe. Amasegonda yari yarangiye.
1: Yaratararangiye.
2: Amasegonda yari yarangiye. Ariko ndakubwiye kwa gatatu w'icyumweru gitaha.
1: Yego ni itariki makumyabiri
2: n'imwe. Icyumweru gitaha se uzi navuze ikihe?
1: Oya ni igitaha nyine.
2: Igitaha aba ari icyumweru kitarahagera.
1: Next week. Mu gifaransa ni la semaine prochaine.
2: Mubwire bro, igitaha aba ari icyumweru kitarahagera.
1: Ubabazwa n'uko umuntu atsinze.
2: Njyewe ntabwo mbabaye, ahubwo nashakaga kumva ese uraza kubasha kumbwira igitaha kiri. Iki gikurikira iki turimo cyangwa igikurikira
1: iki?
2: Njye navugaga ikindi kizakurikira, icyo tuzajyamo kindi kizakurikira.
1: Aha, izaba ari itariki zingahe? Subiza neza.
2: Yes.
1: Subiza neza. Kuko nagusubije. Subiza neza.
2: Ariko mwana ntabwo wambwiye ukuntu umeze my guy.
1: Regisaba kabisa. Njye nakubaza ikibazo gitsinze ndaguhemba nange kabisa meme.
2: Njye mbagira
1: ngo. Wumvaga like akabazo nk'ako nk'ako wabaza buri muri materineri karanira
2: kwe. Njyewe nagira ngo mbanze numve ko umeze neza.
1: Njye meze neza cyane.
2: Mise numva ko umeze neza cyane.
1: Mbameze neza ikintu cyitwa utubazo turi mu bwenge bukeya mbamurize.

0: Entertainment news,
1: gossip and entertainment,
0: trending this hour.
2: Let's hear what's going on.
3: Kiss FM.
4: Yes, umva indirimbo nziza cyane Depanage, ariko ntababeshye, ariko numva indirimbo kumva ni nziza cyane Depanage. Urayizi? Ni kirere.
5: Sha, ngira ndimo ngura ikunda cyane mara. Ngurayikunda niba ujya waka Depanage nawe ibintu byakomeye.
4: Depanage ni akenshi ikoreshwa ku bintu by'imodoka, inyabiziga.
5: Hakoshado nawe isha wambonye mo kandi.
4: Ujya ndi gusobanura ese abantu bose barabizi.
5: Okay, narangize ngo ubwo uvuga ngo ntabyo
4: nzi. Hano abantu bose ntabwo babizi muri studio bizi umuntu umwe n'undi abimenya.
5: Aja no kuri byo nari bizi
4: pe. Ni
5: Depanage
4: ni kwishinga.
5: Aja none se no muri exam.
4: Ni kwishinga.
5: Ku Depanage nyine.
4: Oya rese. Kuivuyeze. Kandi byari Depanage gusa.
5: Man, nawe ibyo ngibyo bireke.
4: Wabonye kwitwa $10. Amadolari 10 ndetse na The Band. Bamaze gushyira hanze indirimbo yabo yitwa Oliver. Let's go.
5: Nayibonye ndavuga ni noneho iyi video ni yahe?
4: Ariko harimo abaviye.
5: Iyi beat ni yahe? Yewe barabaviye noneho nabera abakobwa nabonaga ari aba AI. Ngendaza gushaka umuntu ko zira video.
4: Zira ntama zavuye.
5: Nukuri tuza kwitegereza neza. Ari amashusho n'abo bakobwa bajya gucyo.
4: Umukobwa urya imigati mu hagati arimo amadolari. Ari imigati umuntu arya harimo jambo hagati sinzi ukuntu bayita.
5: Yego. Iki ni ikikwereka rero generation ebyiri zitandukanye umuviye n'umu umuviye ndabivuze umuntu
4: mukuru.
5: Okay. Nuko nzi ko hari abantu badakunda ko bitwa abantu bakuru.
4: The Benny. Yavuga ko ari umwana. Umuntu biganye dukorana. Nta gisokoza. Ubwo biri ikora. Kaina de beruko.
5: Urumva? Iki kikaro kwereka rero generation ebyiri yo zakoranyemo kabisa. Wumvishe se ko hari ahantu ngo muri indirimbo The Ben abari kubwira abantu ati abantu banchinja abagore mu kaneza mama Runa rero.
4: Ati Runa ni ngo nakora ngo zabibibariza. Nibari ngo ariko ngo nta kintu.
5: Numvishe mako ngako.
4: Niko konyuni turekeraho.
5: Bikavuga ni burya bya bintu byose twumva mu bakobwa baba
4: kubeshyera cyane no iyi ndirimbo irerenze ukuri ifite ukuntu yenda kumera abantu bazi za kwangaru za ndirimbo za ba kamiliyoni za ndirimbo za ba bebi kuru nyine zimeze nk'aho badashyiramo ya kala tumenyera igezweho ya writing nyine ya writing igaragaza soni uko asa titukuje ya mafoto soni ifoto za gasibangaye ni mabi izo ntuzabage bakoresha
5: gatukura amaso genda.